Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanon näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

koelaulu täysillä on mulla sentä brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana. Mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Mun elättäyty taaskin vaimon palkoilla, jee.

Moi, tässä Jari Sillanpää. Niin tämä äskeinen kappale, sehän oli aika mukava, mutta katsotaanpa mitä tulee seuraavaksi.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 29. elokuuta nimipäivänsä viettävät Iina, Inna, Inari ja Iines. Ja tänään vietetään myös Suomen luonnonpäivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen tanssikisojen ja tanssimatkojen järjestäjä Juha Turu, seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 11 jälkeen Aulikin seurassa laulaja-näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Tenho Keväänranta. Kello 15 jälkeen Niko Saloheimo Energiayhtyeestä, seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Bluegrass-yhtye South Newland Strings. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Aulikki, tiedätkö, että eihän sulla vaan ole korkean paikan kammoa.
1: No kyllä tässä ikkunan reunalla vähän, no eihän mulla tietenkään ole, mutta mitä sä siellä niin kaukana oot, tuu nyt lähemmäs kattoon.
0: No joo, mä, kai sä huomasit Aulikki, että mulla on pikkusen sellaista korkean paikan kammoa.
1: Joo.
0: Jos mä oon yksin,
1: niin
0: mä voin mennä tähän ihan Tornihotellin ikkunan reunalle. Siis
1: niin.
0: Siinä on ikkuna välissä onneksi.
1: Niin.
0: Ja mä en ole sitä väkeä, joka yrittää hyppiä tätä laskuvarjolla.
1: No ei todella.
0: Entäs sä?
1: No mä tykkään katsella näistä korkeista paikoista, niin mulla on taas semmoinen niinku hinku, että mä tykkään mennä tämmöisille korkeille paikoille ja tiirata sieltä, katsoa niinku Euroopan omista. Ja siinä tulee katsoa semmoinen vallan tunne, kun pääsee sitä ylhäältä katsoa, että kyllä on rautatielläkin kaikki matkustajat, kato pieniä.
0: Katsois tuonne Pyynikille, siellä on toi Pyynikin näkötorni.
1: No nyt ei oikein näy, kun on tämmöinen, jotenkin onko siinä mikä harso siinä on edessä, vaan nämä silmälasit on nyt likaset. Ai kato, siinä on tommoinen öljytaho.
0: Etkö sä nyt nähnyt, mitä mä äsken tein tässä?
1: Mitä
0: mä putsasin tällä servet.
1: Ai sä oot, niin, no niin, joo, mutta joo. Nythän tää servetti on ihan likainen.
0: Täytyy mun nähdä, missä sä oot, mutta te koko ajan tunnustella.
1: Joo, kyllä täällä vähän voi huippaa.
0: Mutta Pyynikin näkötorni tossa, sitten on nippa nappa erottuu kirkkaalla ilmalla täältä korkealta haulitorni.
1: Joo, mä en oikein. Missä se nyt tuossa on?
0: No katos nyt tuohon käden suuntaan.
1: Käden suuntaan? Ai tuolla.
0: Kato.
1: Hei,
0: tarkenna sinne kauas.
1: No mä tarkennan, mä zoomaan, mulla menee vähän aikaa.
0: Tiedätkö mitä, pikku vinkki, putsaa ne silmällä sitten myös sieltä toiselta puolelta.
1: Ai hyvä, hyvä idea.
0: Näetkö sä näsinneula?
1: Joo, näsinneula.
0: Niin siinä on se Näsijärvi ympärillä sitten.
1: Niin,
0: se valkoinen on siellä niinku... Niin. Se on niinku jäätä, missä on lunta.
1: Mulla on aina muuten vaikea oppia niinku se, että missä on Näsijärvi ja mikä on Pyhäjärvi. Mutta nykyään mä tajuan sen siitä, että kun on Näsinneula tuolla päin, niin siellä päin on Näsijärvi.
0: Hyvä.
1: Se on niinku hyvä muistisääntö, kato, jos ei niinku oikein muista tässä. Ja sitten, kato, näetkö sä Aleksanterin kirkkoa, kun mä asun tuolla? Mä asun niinku tuolla. Näetkö sä meidän taloa?
0: Näen, mutta mä näen sun sitä ikkunaa.
1: No ei, mun ikkuna siis olekaan tänne päin.
0: Eikö?
1: Ei, se on.
0: No en mä ilman, koska mä en näe sitä.
1: Kato, se on sinne niin kuin Pyynikille päin. Ei, mä en tänne päin sitten näe.
0: Joo.
1: Kun sä voisit niin kuin takaperin nähdä, ei, vaikka kyllä sä aika umpikiero oot.
0: Kattois nyt tästä suoraan tonne alas.
1: Ja ihan niin kuin
0: niin, kun on rautatieasema.
1: Niin.
0: Se nyt erottuu onneksi siellä.
1: Ja junaa katon menee. Nein. Mutta näetkö sä, onko toi Pendolino vai Intercity?
0: En minä tiedä, mutta arvaa mikä on junassa viimeisenä.
1: No?
0: Jere Jarruvaunu.
1: Joo.
0: Lastenkirjoista.
1: Ja mä näen ton komeen konduktöörinkin, mutta mulla on kiikarit. Mulla on kiikarit.
0: Niin, no.
1: Joo.
0: Kiikarit. No, nythän sä näet kaikkea, kun sä lasin putsasi.
1: Niin. Joo. Ja kato, tuossa on toi
0: hotelli. Ihan tiedoksi vaan toi Aulikki koko aika vaan niin jäi.
1: Niin, joo, jäi Arton muijia.
0: Niin, kun mä katselen muotia.
1: Muotia?
0: Niin, mä oon hyvin muotitietoinen.
1: Mä taas katselen miehissä noin kans noita kenkiä. Kato, kun mua kiinnostaa niin kun toi... Jos mä vaikka perustan, tiedän vaikka joskus kenkäkaupan, niin...
0: Niin, tiedätkö mitä mä luulen, että sä perustat?
1: No.
0: Sun Facebook-päivitystä voi päätellä, että sä perustat kohta laukkukaupan.
1: Jaha, no voi olla, että perustan sitä laukkukaupankin.
0: Mennään nyt tuolla huimalla hissillä takaisin maanpinnalle.
1: Mennään vaan.
0: Mennään. Torni, hotelli, moro, baari, hei.
1: Hei, hei.
2: Voi kiltti.

Heppoista lauantaita. Radio Musan studio toivottelee myös Teräväisen Pena. Ja sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Tänään muuten nimpparisankarina Iines, Iina, Inari sekä Inna. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään vietetään myös Suomen luonnonpäivä, joka on suositeltu liputuspäivä. Julkisten listauksen vanhin on Amerikan näyttelijä Elliot Gould, Barbara Streisandin ex-puoliso. Hän tuli tunnetuksi 70-luvulla, jolloin näytteli pääroolia useissa Hollywood-elokuvissa ja esitti myös sivuosaa esimerkiksi Frendeissä esittäen Jack Kelleria, eli Rossin ja Monikan isä. Hän on myös näytellyt elokuvassa Capricorn 1. Elliot Gould täyttää 88. Ja Amerikan pituushyppääjä Bob Beamon, hän täyttää 80. Ja Meksikon olympialaisten voittotulos 8.90 oli uusi komea maailmanennätystulos. Ja Fairground Attraction-bändissä vaikuttanut brittiläinen naislaulaja Eddie Reader täyttää 67, kuten myös kauhuleffassa Käsi, joka kehtoa keinuttaa, pahaa lapsenvahtia esitänyt Rebecca De Mornay. Ja sama ikäluokka on myös suomalainen näyttelijä Juha Veijonen, joka oli pääroolissa kahdessa ensimmäisessä Vares-elokuvassa. Kotiteollisuusyhtiön rumpali Jari Sinkkonen täyttää 56. Ja Scooter-yhtiöstä tuttu DJ ja säveltäjä Mikael Simon, hän täyttää 54, siis saksalainen bändi kyseessä. Ja tämän listauksen nuorin on Teräsbetonissa soittanut kitaristi ja taustalla oleva Viljo Rantanen. Viljo täyttää 44. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Moikka, tässä on Anna-Sofia Tuominen. Pistä nyt se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.
1: Radio Musa.
2: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
3: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
2: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin. Mutta sitten, kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radio on päällä yötä päivää.

Tänään tulee 60 vuotta siitä, kun The Beatles teki uransa viimeiseksi jääneen maksullisen konserttikeikan San Franciscossa. Paikalla oli 25 000 ihmistä ja paikka Candlestick Park ja vuosi 66. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli täällä studiossa teräväisen pena. Ensimmäinen moottoripyörä patentointi vuonna 1885. Näyttelijä Ingrid Bergman syntyi 1915. Hän oli 40- ja 50-lukujen suuria naishahmoja elokuvissa Casablancasta Notoriukseen. Jatsin isoihin nimiin kuulunut Charlie Parker syntyi 1920. Ja pari vuotta myöhemmin syntyi kauhisteltu muotiekspertti Mr. Blackwell, joka listasi huonoiten pukeutuvia. Elokuva- ja TV-alan mies Lordi Richard Attenbury syntyi 1923. Ja bluesin kuningattareksi mainittu Dinah Washington, hän syntyi vuotta myöhemmin vuonna 1924. Ja lahtelainen iskemälaulaja Teuvo Valo, joka muistetaan parhaiten Olavi Virran laulujen tulkitsijana, hän syntyi vuonna 1933. Amerikan elokuvaohjaaja William Friedkin syntyi vuonna 1935 ja tunnetuimpia töitä muun muassa Manaaja sekä Kovaotteiset miehet, josta sai Oscarin vuonna 1971. Operamies Walton Grönruus syntyi vuonna 1939, kuten myös näyttelijä, teatterijohtaja Mikko Majanlahti. Ja sama ikäluokka oli myös elokuvaohjaaja Joel Schumacher. Hän ohjasi muun muassa Batman ja Robin ja Batman Forever-elokuvat. Jugoslavian entinen diktaattori Slobodan Milosevic syntyi vuonna 1941, jolloin Suomi valtasi takaisin talvisodassa Neuvostoliiton miehittämän Viipurin. Professori, filmifriikki Peter von Bach syntyi vuonna 1943. Kirjoitti elokuvakirjojen lisäksi myös Iskelmän kultaisen kirjan yhdessä toimittaja Ilpo Hakasalon kanssa. Vuonna 1957 syntyi vuoden 1976 formulamestari James Hunt. Ja popin kuninkaaksi mainittu Michael Jackson syntyi vuonna 1958. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotisjuhlia, niin Norjan kruununprinssi Harald ja Sonja Haraldsen avioituivat. Vuonna 1981 skottilainen laulaja Mary Sandeman alias Aneka nousi Britannian ykköseksi hitillä Japanese Boy. Ja vuonna 1990 Elton John asteli rehabin potilaaksi, syynä huumeet, bulimia ja alkoholismi, ja siitä hän sitten kuntoutui ja edelleen aktiivinen. One Direction-yhtiöjäsen Liam Payne syntyi 33 vuotta sitten, ja Netflix perustettiin vuonna 1997. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 2003 Madonna, Britney Spears ja Christina Aguilera suutelivat toisiaan MTVn Video Music Awards-palkintogaalassa. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 2005 hirmumyrsky Katrina iski Louisianan New Orleansin rannikolle. Yli 1800 ihmistä kuoli ja viihteen legenda laulaja pianisti Fats Domino pelastettiin veden valtaamasta kodistaan New Orleansista. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juusin ja kumppaneiden manseraketin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Gröyrysin Arto Tampereen Enska, morjesta. On muuten mukava välillä työn ohessa välillä pikku tauolla istua tai seisoskella jopa auringossa ja välillä varjossa. Nimittäin tämä viikko näyttää nyt säätiedotusten osalta sitä, että ei kai tätä nyt ihan intiaani kesäksi voi sanoa, mutta aika mukavaa, kun ainakin on tuohon torstaihin, perjantaihin asti on lupailtu tuommoista lähes 20 asteen lämpötiloja. Välillä aurinko paistaa, välillä pilvistä. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että kaikenlaista festaria on varsinkin nyt viikonloppuna tuossa jossain jäähallinkin pihassa, niin varmasti väkeä liikkuu ja hyvällä mielellä aina silloin, kun on sää kohdallaan. Ja varsinkin tietenkin, jos hyvää musiikkia on niin kuin kuulolla siellä. Ja väkeä liikkuu paljon. Tuossa muutama autokouluoppilaskin on sanonut ajotunneilla, että kuule Sarto, minusta on tullut jalankulkijanakin jo paljon varovaisempi, kun eihän täältä autosta koko aika kaikkia tilanteita niin helposti huomaa, kun on sitä omaa tekemistä siinä auton ajamisessa, sen auton käsittelyssä, liikkeelle lähdöissä, vaihtamisissa isompaan tai pienempään vaihteeseen, käännöksiä, vilhun käyttöä, peilien tarkkailua, ketäs mun pitikään väistää, miksi tuo ei nyt minua väistänyt, vaihtuuko liikennevalo minun kohdallani nyt juuri vihreäksi vai sitten toistepäin kun lähestyn, niin vaihtuuko punaiseksi. Eli kyllä siinä oppilaallakin on paljon tekemistä, mutta toisaalta on siis hyvä, että se autokouluoppilaskin alkaa tajuaan sitä liikennettä kokonaisuutena. Toinen oppilas sanoi, että hänestä on tullut supervarovainen pyöräilijä. Ja kyllä minä välillä, Arto, ajan myös skuutilla. Ja kaksipyöräisellä kun tuolla liikkuu, niin täytyy aina löytää se pyörätie. Ja tämä pyöräilyä harrastava autokouluoppilaani sanoi myös toisen asian, että hän ei oikein ymmärrä sitä, että kun ihmiset ajelee tuo pitkin jalkakäytäviä aikuiset polkupyörillä ja niillä skuuteilla pujotellen jalankulkijoita, niin kerrataan nyt vielä. Ei ole sillä polkupyörällä tai skuutilla mitään asiaa sinne jalkakäytävälle. Että jos siihen samaan asianomaiseen suuntaan ei ole sitä pyörätietä, niin silloin äsken mainitut ajelee siellä ajorannan reunassa. Ja mielellään suoraa linjaa, että ei kauheasti kiemurrella, niin tämä sekin kyllä yllättää helposti sen takaa tulevan autoilijan. Yksi sellainen suosittu paikka, missä ihmiset ajaa aika lujaa jopa töistä lähtiessään, kun esimerkiksi Taussin, siis sairaalan suunnasta lähdetään Kissanmaan katua kohti sitä äsken mainittua jäähallin pihaa. Ja siellä on pelikatu ja sitten alikulkuväylä sitten, kun pääsee Kalevaan ja niin edespäin. Ja muihin suuntiin. Niin se on kulkaa sairaalasta asti pitkä loivahko alamäki sinne jäähallia kohti. Ja siinä saa pyöräilijät, muuten kun mä niitä nyt oon tässä kattellut tietenkin työmaan pihalta, autokoulun pihasta, niin aika hyvillä vauhdilla porukka vetää. Ja mun mielestä vaarallisin paikka on siinä just ennen jäähallin pihaa se pelikarun risteys. Siellä on kyllä autoilla kolmio. Ja taas sitten kun Kissanmaan suunnasta autoilija kääntyy oikealle pelikarulle, niin se autoilija siis väistää sen kaksipyöräisen, joka tulee sitä pyörätietä pitkin takaa. Eli käännöksessä väistetään se polkupyörä ja skuutti. Skuuttihan rinnastetaan siis polkupyörään sääntöjen osalta. Ja sitten toisesta suunnasta kun tullaan, niin siinä autoilija on siis peli.

kadulla tulee itse kolmion takaa, niin kattokaa nyt vaan, että sieltä Jahlin pihasta ei tule ketään. Ja nyt siinä on aika kovaa liikennettä ollut tällä viikolla, kun siellä rakennetaan noita festareita. Ja muutenkin tarkkana pitää olla. Ja mä vielä kertaan tässä Kissanmaan kadulla, niin tuossa lännen puolella on pyörätie ja yhdistetty jalkakäytävä, tai siis ne on tuossa viivan perusteella rinnakkain. Ja tällä toisella puolella, idän puolella, Kissanmaan kadulla, nyt tämä esimerkki, niin on vain pelkkä jalkakäytävä. Ja se on selvä, että siinä saa alle 12-vuotias pyöräillä. Mutta hei, ollaan nyt kevyenkin liikenteen kohdalla niin varovaisia tämän kohta alkavan syksyn suhteen. Ja varaudutaan, otetaan sellainen hyvä syksymoodi päälle siellä auton ratissa, polkupyörän sarvissa, skuutin ohjaimissa ja jalankulkijana. Ja ruvekkaa pikkuhiljaa, kun syksyn pimeä tulee, niin kaivelee niitä heijastimia jo valmiiksi sinne eteisen naulakkoon roikkumaan, niin siitähän se on helppo napata mukaan. Tällaisilla ohjeilla tänään, tälle viikolle, Tampereen Enska liikenneradiosta. Ja kiitos taas, kun olette kanavalla. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kymmenistä elokuvarooleista tunnettu ranskalainen näyttelijä Isabelle Huppert on valittu Cinématique François-instituutin johtajaksi. Pesti on 3-vuotinen ja siitä teki päätöksen laitoksen johtokunta. Huppert seuraa tehtävässä elokuvaohjaaja Costas Gavrasia. Huppert aikoo laittaa tuulemaan ja saada ranskalaisille elokuville muun muassa lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Hänet muistetaan esimerkiksi filmeistä Portti ikuisuuteen ja Pitsin nypläjä.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Tarina, kun kukon sisäinen kello hajosi. Olemme pian 30 vuotta vaimoni kanssa viettäneet talvet Sri Lankassa avustustehtävissä. Autamme köyhiä lapsia pääsemään kouluun ja rakentaneet muun muassa vammaisten koulutuskeskuksen. Asumme köyhän kylän vierellä ja paikallisittain naapurillamme on aidan takana pieni kanatarha. Isälläni oli tapana huomauttaa, että kahta kanaa vähempää ei kannata pitää. Ja siellä oli tietenkin mukana kukko. Ei taida kaupunkilapset tietää, miksi kanatarhassa pitää olla aina kukko. Poikani oli ladannut kännykkääni joitakin elämellisiä hälytysjääniä mukana reipasta kukon kiekuntaa. Ajattelemattomuuttani laitoin sen kännykkääni tekstiviestin hälytysääneksi. Eräänä aamuna se jäi kerran yöksi ulos terassille. Aamujen tunteena joku lähetti minulle tekstiviestin, jolloin viihdakon hiljaisuuden rikkoi kailottava suomalainen maatiaskukon riemukas kiekunta. Hälytyksen myötä sitä säästi tärisvän pöydän ääni. Naapurin kukko oli ollut koko kylän arvostama herätyskello. Se kiekui kello 4 aamulla 4 kertaa, 5:ltä 5 kertaa ja 6:ltä 6 kertaa. Sitten se kävi huolehtimassa kanoista ja nukahti sen jälkeen orrelleen. Se oli jo seniori-iässä, mutta hoiti työnsä, kanat munivat. Kaikki hyvin kanatarhassa, kunnes aidan takaa kuului tämä kilpailevan kukon kiekunta. Kukon reviirille tunkeutuminen sai sen poistolaltaan. Se sekosi täysin. Ainakin sen sisäinen kello sekosi. Se aloitti kiekumisensa ja 1-2 aikaa yöllä huuteli holtittomasti ja herätti koko kylän väen. Tätä menoa kesti viikon, sitten kyläläiset univelan näännyttäminä saivat kukosta tarpeekseen. Eikä tässä vielä kaikki. Kanat puolestaan lopettivat mielenosoituksellisesti munimisen. Kyläläiset ostivat uuden vetreän kukon nuoren Adoniksen. Kanat aloittivat jälleen munimisen. Innossaan parhaat pyöräyttivät 2 munaa vuorokaudessa. Elämä palasi ennalleen viidakkokylään. Minä vain tunnen edelleenkin syyllisyyttä ja harmittaa, kun tämä uusi kukko kiekuu 5:ltä 6 kertaa ja 6:ltä 5 kertaa. Eli oli se vanha kukko sentään hyvä kukko, täsmällinenkin.
1: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
2: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
1: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: Täh?
1: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. No,
2: eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
1: No, yrittäkää nyt edes käynnistää. Traktorilla farmari nyt ajaa.

0: pystytään tarkoin, eikö ristaa missään näy. Hei, tuolla menee joku, katos tänne tonne päin, mä tähdään sinne. Tuolla noin.
1: No elä nyt, katos, sehän on linja-auto.
0: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
1: Niin.

0: Ruotsin tanssikisojen ja tanssimatkojen järjestäjä Juha Turu. Me ollaan nyt tässä kahvilla, kahvitunnilla, ja maistuiko sulle tuo kahvi tuossa?
1: Mä en kahvia käytä, mutta teetä, ja täällä oli niin hyvä pullaakin.
0: Teetäkö joitkin? No kyllä. Kuule, mutta sulla on ihan mielenkiintoista kerrottavaa. Vikan oksa täällä på svenska, mutta puhutaan vain suomeksi, mutta

0: katuru@gmail.com. Ja sitten toinen asia, kun mä tykkään Bookista ja Foxista, niin Book tämmöisiä kilpailumatkoja, niin seuraava on nyt sitten syyskuun viimeinen viikonloppu. Mutta pari kertaa vuodessa käydään siellä sitten kisaamassa.
1: Jos se on puoleen hinta, niin mitä se maksaa?
0: Se on lokakuun 3. ja 4. päivä 2026, niin 1850 kruunua, mutta euroissahan se on noin 85 euroa lauantai ja sunnuntai.
1: En, miten sinne mennään sitten?
0: Me on menty laivalla.
1: Siis järjestät sä sen kuljetuksen myös laivalla?
0: Mä oon pienelle porukalle järjestänyt ja meitä nyt on semmoinen noin 20 hengen ryhmä. Eli osa ostaa siellä sitten itse matkat ja majoituksen. Joo. Ja majoituksiahan sieltä löytyy aika edullisiakin hotelleja ja kaikkea tämmöistä. Mutta me on pitänyt sillä lailla kasassa, että kun me ollaan siellä laivalla, niin me pidetään laivallakin jo hauskaa mennessä Turku, Tukholma. Ja tullaan sitten takaisin.
1: Joo, meettekö te Viikingillä Siljalla, millä meette?
0: No Viikingillä ollaan.
1: Siis Turusta meette?
0: Kyllä,
1: niin, joo. No jos nyt joku haluaa lähteä mukaan tänne, niin sehän voi sulle ottaa yhteyttä ja sanoa, että hän haluaisi tulla samalla laivalla, niin sit sähän voit selvitellä sitten asiaa.
0: Kyllä,
1: joo,
0: kyllä. Oikein siis, mielellään.
1: Kyllä, kyllä. Eli tästä tanssijalka vipataan. Mikä se on ruotsiksi? Stockholms dansvekkoslut.
0: Joo, vekkoslut. Mutta se on in English.
1: In English.
0: Eli sillä nettisivulla näkee kyllä sen ohjelman aina sitten sieltä.
1: Sano vielä sen nettisivun osoite.
0: No,
1: Stockholm Dance Weekend.
0: Joo. Sillä hakusanalla löytyy se ja siellä on Ann Charlotte on pitämässä sitten.
1: No niin.
0: Yhtenä. Ja mä Ann Charlotteen muutama vuosi sitten vaan törmäsin tansseissa.
1: Kerro siitä lisää hetken kuluttua. Me kuunnellaan nyt näitä sun lempparimusiikkia, tanssimusiikkia. Ja sitten ottakaa hyvät kuulijat kynä ja paperia esiin, koska sitten tämän tanssin jälkeen tulee vielä Juhan toi sähköpostiosoite.
0: Kyllä.

0: niin, me Juha Turun kanssa tanssittiin ja kyllä mun vähän hiki tuli, sä oot kova viemään, mutta mä oon kuullut, että sä oot myös Seinäjoella käynyt tangomarkkinoilla tanssittamassa ihmisiä. Sulla oli kuule joku jännä juttu kerrottavana. Tässä äsken rupesit mulle selittää.
1: Joo, mä palataan Seinäjokeen hetken päästä, mutta mä olin siis Tukholmassa tanssimassa ja mä tapasin tämän Ansalotten, joka järjestää näitä Tukholman tanssileirejä, Bukkia ja Foxia. Ja mä olin siis itse pitämässä siellä tanssikurssia ja mä kysyin sieltä heiltä, saanko mä lähteä toiselle niin kuin hetkeksi aikaa. Mm. Ja tällä lailla mä tapasin sitten, sit mä palasin takaisin vielä meidän sille tanssikurssille, mitä mä olin pitämässä sitä. Mm-hmm. Niin tällä lailla mä tutustuin sitten tuonne Tukholmaan, mutta Seinäjoki, niin täytyy sanoa, että kiitos Klaaran, niin olemme täällä sitten saa hakea punaisissa paidoissa. Ja
0: silloin kun olette Seinäjoen tangomarkkinoilla esimerkiksi ensi kesänä. Mutta nyt teillä on kuuntelijoilla kynä ja paperi ylhäällä ja Juha Turu, mikä sun sähköpostiosoite on? Sano hitaasti selkeästi.
1: No niin, eli ne jotka haluaa lähteä Ruotsiin, niin juha.pekkaturu@gmail.com ja juha.pekkaturu kaikki yhteen, ei pisteitä.
0: Juha.pekkaturu kaikki yhteen @gmail.com. Hieno homma. Tämä tuli selväksi. Mehän lähdetään kaikki. Oliko se lokakuussa sitten?
1: Lokakuun ensimmäinen viikonloppu on seuraava.
0: No mun täytyy myös katsoa kalenteri, että pääsisikö tanssimaan till Sverige. Mä oon kova ollut aina tykännyt tanssimisesta. Ja käynyt joskus nuorena kaiken maailman tanssikurssin. Onko sun mielestä tanssikurssin käyminen nykyihmiselle välttämättömyys vai hyve vai mikä se on?
1: Ei se nyt välttämättä ole niin kuin välttämättömyys, että kyllähän tanssipaikoille voi mennä vaan kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan, miten muut tanssii. Ja sillä lailla ennen vanhaan on oikeastaan tehtykin.
0: Jotkut on luonnonlahjakkuuksia.
1: No, onhan niitäkin. On niitäkin.
0: Jotkut taas on tosi kömpelöitä.
1: Mutta sitten toiset, se niin kuin, jos kärpänen iskee, niin sitten haluaa vähän oppia ja silloin on hyvä sitten lähteä tanssikurssille ja saa siitä niin kuin sitten enemmän vielä kipinää.
0: Joo, se on todella hyvä saada aina tanssikärpäsen purema. Ja se on vähän niin kuin hyttysen purema, että se alkaa kutittaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten vielä kerrataan, että jos olette kiinnostunut lähteen Tukholmaan ja risteilee sinne ja tanssimaan, niin ottakaa yhteyttä ihan rohkeasti oikeasti sähköpostilla. Ja se oli Juha-Pekkaturu kaikki yhteen @gmail.com.
1: Ja kiitoksia.
0: Mitäs sulla oli muuta vielä sanottavaa, mutta kun toivotellaan tervetulleeksi kaikki tanssimaan.
1: No siis tämähän on niin terveellinen harrastus, että oi.
0: Niin. Lähetään tanssimaan.
1: Joo, kyllä.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskaa viimeksi käydyissä euroviisuissa edustanut nuori naislaulaja Monroe pääsee laulamaan Paavi Leon rukoustapahtumassa, joka pidetään Pariisin Stade de Francen tiloissa 25. syyskuuta. Siellä tuskin lauletaan keveitä rallatuksia. Monroe lienee paikalla niin sanotun nuoren voiman edustajana. Hän esittää luultavasti jonkin virren ja saa Paavi Leon kyyneliin. Monroen sijoitus euroviisuissa oli 11.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kanantti ei oo miulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmin katon. Hää mannekiini näet, tikkakosken on.

0: Radio Musza.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

0: ollaan kahvitunnilla ja voi hyvät ihmiset ja voi hyvä Sylvi, niin tuota, mikä ilo mulla on. Täällä on Aulikki Järvinen ja olen Tampereen Komediateatterin Palatsiteatterin itse asiassa hieno ensi-ilta, yksi maailman hauskimmista musikaaleista. Se on rakastettuun elokuvaan pohjautuva Tuutsie. Moi Tuutsie.
1: No hei Tuutsie, hei toinen Tuutsie. Ootsie vai meetsie?
0: Kyllä mie tuun. Kuule, tää legendaarinen Palatsin ainutlaatuinen tunnelma nyt yhdistyy tällaiseen Broadway-fiilinkiin.
1: Kyllä.
0: Mä haluan tietää sulta, että sä olet nyt Antti L.J. Pääkkönen. Mitä tuo L.J. tarkoittaa?
1: Voi kuule, mä yleensä tykkään pitää sen vähän silleen salaisuutenakin. Tai mä yleensä tykkään kysyä, että no haluatko veikata, mikä se on?
0: Se on varmaan laulava tuo L ja sitten J on varmaan tämä...
1: joka paikan höylä.
0: Joka paikan höylä, Jussi.
1: Joo, se on oikeasti Lauri Johannes. Se on siis ihan käytännön syistä, koska huomasin siinä kohtaa, kun rupesin näyttelijän töitä tekemään nuorena kloppina, että alalla on hyvänen aika toinenkin Antti Pääkkönen.
0: Kas.
1: Joo, ja me ollaan hirveän paljon Kaima Antti Pääkkösen kanssa. Terveisiä muuten hänelle kovin paljon. Me ollaan tehty duppauksia yhdessä. Et samoissa elokuvissa ollaan oltu, esimerkiksi Ice Age-elokuvissa. Hän on Mammutti Manu, mä olen Laihkiainen.
0: Joo. Ja nyt Antti L.J. Pääkkönen, sä olet tarinassa Michael Dorsey.
1: Kyllä.
0: Sä oot semmonen lahjakas, mutta turhan suorasukainen näyttelijä ja sit sä jäät työttömäksi.
1: Michaelilla on vähän asenneongelma sen kanssa, että mites ihmisten kanssa tullaan oikein toimeen.
0: Hei kuule, mutta eikö tää sovi tähän nykyaikaan, kun on tätä työttömyyttä paljon? Ihmiset, samaistuuko ne teikään?
1: Voi kuule, mä voin sanoa tässä tämmösen metatason vertauskuvan, että siis minä itsehän olen freelancer-näyttelijä, eli mulla ei ole kiinnitystä mihinkään teatteriin. Mä koko ajan projektilta hankin itselleni hommia.
0: Ihan vapaata.
1: Joo, kyllä. Siinä on vapautensa ja siinä on myös vastuunsa ja siinä on myös raskautensa.

0: Ja siis mulla pitkän aikaa kalenterissa...
1: Raskautensa.
0: Joo, no siinä on siis se työn. No, no jos haetaan tuplamerkityksiä, niin selvä. Mutta siis se, että mulla pitkän aikaa oli tämä kyseinen esityskausi syksy 26... ja sitten kevät 27, niin nämä oli mulla kalenterissa auki. Mm. Että mä olin hyvin pitkälti hetken aikaa samankaltaisessa tilanteessa kuin mitä Michael Dorsey itse on.
1: Joo.
0: Ja sitten yhtäkkiä Panulta tuli soitto.
1: Aika helppo niin kuin hypätä
0: rooliin. Siinä ei kauaa tarvinnut samastuspintaa hakea, kun se löytyi. Eli periaatteessa mulla kävi sama juttu kuin Michael Dorseylla, että täksi vuodeksi sain töitä pukeutumalla naiseksi.
1: Vau. Wow. Siis yksi, kaksi ne ovet aukasi ja kaikki ura räjähti ja lähtöön.
0: Kyllä.
1: Tästähän kasvaa tästä tempusta tämmöinen kokonainen kulissi, kun siinä vaiheita kertyy.
0: Juuri
1: sulla
0: näin.
1: Sulla on siellä korkokenkiä ja sulla on monen näköistä tanssit siellä, vokstrottia ja tiedät mitä häpeninkiä takahuoneessa vielä sattuu. No
0: joo.
1: Kuule, miten rankkaa on tää lauluhomma, koska siellä on musiikit vähän semmosia, miten mä sanoisin, ei mitään ihan helppoja laulettavia.
0: Mä en voi mitenkään sanoa, että tää on helpoin teos musiikillisestikaan, mutta sitten mä jotenkin koen, että siinä kohtaa kun Panu mua kysyi tähän rooliin, niin se itsessään oli jo sellainen luottamuksen osoitus, että kun mä niinku tajusin, että no Panu ainakin luottaa siihen, että minä tähän pystyn, ja sitten meillä oli sellainen pieni koelaulun kaltainen tilanne Panun ja sitten Aleksi Laukkosen, eli meidän kapellimestarin kanssa. Molemmat näytti ihan selkeästi vihreitä valoa, että joo, kyllä sä Antti oot täysin sopiva tyyppi tähän
1: ja
0: rooliin.
1: Ja Aleksi Laukkonen on todella nyt nosteessa.
0: Juu, kyllä.
1: Myöskin.
0: Hänellä on
1: hieno lupaava ura.
0: Kaikki me ollaan nostessa. Kova nousu on päällä kaikilla ja Aleksilla kanssa.
1: Joo. Odotatko sä mitä yleisöltä?
0: No sehän tässä näyttelijän työssä kanssa jännittävyys on, että yleisöstä voi tulla ihan mitä tahansa. Ja mä suurella innolla ootan näitä kaikkia erilaisia reaktioita. Kyllä me kovasti täällä tehdään töitä sen eteen, että yleisö viihtyisi, yleisö saisi hauskoja hetkiä, yleisö vähän liikuttuisikin ja yleisö saisi uusia maailmaa avartavia ajatuksia. Kaikista näistä asioista, mitä liittyy esimerkiksi miesten ja naisten välisiin eroavaisuuksiin sekä työkentällä että kotona.
1: Komediateatteri on pitkän uran jo luonut viihteen tekijänä ja nyt näitä vaan niin kuin siirrellään tänne palatsiin. Mitä tämä palatsiteatteri täällä Hämeenkadulla, minkälaisia fiiliksiä sulla on tästä?
0: Tämähän on aivan mielettömän hieno tila.
1: Sä oot ollut täällä usein.
0: Mä oon ollut täällä kerran aikaisemmin 10 vuotta sitten.
1: Oi.
0: Joo, kyllä. Tehtiin semmoinen Time Travel-niminen semmoinen musiikkikavaree tänne.
1: Joo.
0: Se oli mun ensikosketus tähän ja sitten mä mielelläni olisin tullut heti perään uudestaankin, mutta siinä yhtä sun toista kuviota ja tuotannollista aikataulujuttua oli ja vissiin täällä omistajatkin kerkäs parin otteeseen vaihtua. Mutta nyt sitten oli hauska tajuta, että tasan 10 vuotta sen jälkeen, niin mä uudestaan pääsen tänne tekemään töitä. Ja mun muistikuvani oli se, että tää on hieno tila, tää on aivan mahtava tää arkkitehtuuri ja sitten täällä on hyvä atmosfääri, hyvä
1: ilmapiiri. Ja 3 vuoden päästä 100 vuotta tässä.
0: No sekin vielä. Niin kyllä minä tässä hirveän iloinen on ollut siitä, että on tämmösen comebackin saanut tehdä tänne palatsiin.
1: Joo, ja sanotaan vielä, että ohjaaja Panu Raipia on sanonut, että musikaali tekee juhlan ja sitähän me odotetaan.
0: Se on juuri näin, kyllä. Mikään ei nosta tunnelmaa niin ylös kuin musikaali.
1: Arjen yläpuolelle.
0: Juuri sinne.
1: Kuule, Tuutsie, voitko vielä vähän Tuutsien äänellä kertoa jonkun repliikin, minkä tulet sanomaan tuolla?
0: Mun suosikkirepliikki, tässä on se ikoninen, mikä alkuperäisessä leffassakin on. Eli tämä, missä käytetään tätä termiä Tuutsie. Eli mun nimi on Dorothy. Ei Honey, ei Kultsi, eikä etenkään Tuutsie. Max on aina Max, Julie on aina Julie, Rita on Rita. Ja mä olen Dorothy ja hoitaja. Ja mä yritän löytää edes jotain näyteltävää.
1: Antti L.J. Pääkkönen, kiitoksia sinulle tästä ja
0: oikein
1: mojovaa Tuutsi-syksyä.
0: Voi että, tervetuloa palatsiin katsomaan Tuutsiita kaikki. Tervetuloa lämpimästi. Tuutsi odottaa teitä.

0: Aromake tässä, terve. Täällä musiikissa on kunnon meininki ja tanssin jytke.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pienitalo Preerialla TV-sarjasta tuttu näyttelijätär, entinen lapsitähti Melissa Gilbert, perää Hollywoodilta toimia nuorten näyttelijöiden työolojen ja kohtelun parantamiseksi. Hänhän on myös USA:n elokuva- ja TV-näyttelijöiden liiton ex-puheenjohtaja. Runsaan vuoden aikana olemme kokeneet 3 entisen lapsitähden kuoleman suhteellisen nuorella iällä. Jotain pitää tehdä, koska jotain on pahasti vialla, vaatii Gilbert, jonka mitta täyttyi, kun tuli tieto Hayden Panettieren kuolemasta. Hän muistelee omia aikojaan lapsinäyttelijänä. Hän joutui tuolloin umpisuolen leikkaukseen ja sen jälkeen lähes suoraan kameroiden eteen. Haava tulehtui ja siihen tuli verenmyrkytys, johon olisi voinut kuolla. Lukuisilla tuntemillani entisillä lapsinäyttelijöillä on ollut suuria ongelmia. Drew Barrymore, Tatum O'Neill, Jodie Foster, oma siskoni Sarah Gilbert, mutta jotenkin he ovat selvinneet, toteaa Melissa Gilbert.

0: Soidimään Tomitas, moi. Radiomusa soittaa niin mukaansa tempaavaa musa, että tää ihan häiritsee työntekoa. Tekis mieli heittää lapia nurkkaa ja pistää tanssit pystyyn.
1: Tää oli kyllä hyviä.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moikka. Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 29. elokuuta nimipäivänsä viettävät Iina, Inna, Inari ja Iines. Ja tänään vietetään myös Suomen luonnonpäivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen tanssikisojen ja tanssimatkojen järjestäjä Juha Turu, seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 11 jälkeen Aulikin seurassa laulajanäyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusillaan laulaja Tenho Keväänranta. Kello 15 jälkeen Niko Saloheimo Energiayhtyeestä, seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Gilden juttusilla Bluegrass-yhtye South Newland Strings. Lauantai-tanssit alkavat teräväisempänän juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.
1: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes are high.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Leppoisaa lauantaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Ja sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Tänään muuten nimpparisankarina Iines, Iina, Inari sekä Inna. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään vietetään myös Suomen luonnonpäivää, joka on suositeltu liputuspäivä. Julkisten listauksen vanhin on Amerikan näyttelijä Elliot Gould, Barbara Streisandin ex-puoliso. Hän tuli tunnetuksi 70-luvulla, jolloin näytteli pääroolia useissa Hollywood-elokuvissa ja esitti myös sivuosaa esimerkiksi Frendeissä esittäen Jack Kelleria, eli Rossin ja Monikan isä. Hän on myös näytellyt elokuvassa Capricorn 1. Elliot Gould täyttää 88. Ja Amerikan pituushyppääjä Bob Beamon, hän täyttää 80. Ja Meksikon olympialaisten voittotulos 8.90 oli uusi komea maailmanennätystulos. Ja Fairground Attraction-bändissä vaikuttanut brittiläinen naislaulaja Eddie Reader täyttää 67, kuten myös kauhuleffassa Käsi, joka kehtoa keinuttaa, pahaa lapsenvahtia esitänyt Rebecca de Mornay. Ja sama ikäluokka on myös suomalainen näyttelijä Juha Veijonen, joka oli pääroolissa kahdessa ensimmäisessä Vares-elokuvassa. Kotiteollisuusyhtiön rumpali Jari Sinkkonen täyttää 56. Ja Scooter-yhtiöstä tuttu DJ ja säveltäjä Mikael Simon, hän täyttää 54, siis saksalainen bändi kyseessä. Ja tämän listauksen nuorin on Teräsbetonissa soittanut kitaristi ja taustalla oleja Viljo Rantanen. Viljo täyttää 44. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: parempaa.
1: Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille.
2: Radio Musa.
3: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Radiomusan viihdeuutisia. Capitol Records, Universal Music Entertainment ja Frank Sinatran perikunta huomioivat Frank Sinatran ja Count Basien orkesterin vuonna 1966 pitämät konsertit Sands yökerhossa Las Vegasissa. Kapellimestarina ja sovittajana toimi tuolloin Quincy Jones. Nuo esiintymiset julkaistaan nyt Dolby Atmos-tekniikalla varustettuna. Joukkoon mahtuu vinyylitupla ja 5 CD-levyä. Albumien kansitaide on katseita vangitseva. Lienee syytä muistuttaa, että Frankie Boy eleli tuolloin uransa lähes parhainta aikaa. Häneltä muistetaan muun muassa biisejä Strangers in the Night, That's Life, Summer Wind ja Forget Domani.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamaren Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Tänään tulee 60 vuotta siitä, kun The Beatles teki uransa viimeiseksi jääneen maksullisen konserttikeikan San Franciscossa. Paikalla oli 25 000 ihmistä ja paikka Candlestick Park ja vuosi 66. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli täällä studiossa teräväisen pena. Ensimmäinen moottoripyörä patentointi vuonna 1885. Näyttelijä Ingrid Bergman syntyi 1915. Hän oli 40- ja 50-lukujen suuria naishahmoja elokuvissa Casablancasta Notoriukseen. Jatsin isoihin nimiin kuulunut Charlie Parker syntyi 1920. Ja pari vuotta myöhemmin syntyi kauhisteltu muotiekspertti Mr. Blackwell, joka listasi huonoiten pukeutuvia. Elokuva- ja TV-alan mies Lordi Richard Attenbury syntyi 1923. Ja bluesin kuningattareksi mainittu Dinah Washington, hän syntyi vuotta myöhemmin vuonna 1924. Ja lahtelainen iskemälaulaja Teuvo Valo, joka muistetaan parhaiten Olavi Virran laulujen tulkitsijana, hän syntyi vuonna 1933. Amerikan elokuvaohjaaja William Friedkin syntyi vuonna 1935 ja tunnetuimpia töitä muun muassa Manaaja sekä Kovaotteiset miehet, josta sai Oscarin vuonna 1971. Operamies Walton Grönruus syntyi vuonna 1939, kuten myös näyttelijä ja teatterijohtaja Mikko Majanlahti. Ja sama ikäluokka oli myös elokuvaohjaaja Joel Schumacher. Hän ohjasi muun muassa Batman ja Robin.

Michael Jackson syntyi vuonna 1958. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotisjuhlia, niin Norjan kruunuprinssi Harald ja Sonja Haraldsen avioituivat. Vuonna 1981 skottilainen laulaja Mary Sandeman alias Aneka nousi Britannian ykköseksi hitillä Japanese Boy. Ja vuonna 1990 Elton John asteli rehabin potilaaksi, syynä huumeet, bulimia ja alkoholismia. Siitä hän sitten kuntoutui ja edelleen aktiivinen. One Direction-yhtyön jäsen Liam Payne syntyi 33 vuotta sitten. Ja Netflix perustettiin vuonna 1997. Ja tämä muistaa moni vuonna 2003. Madonna, Britney Spears ja Christina Aguilera suutelivat toisiaan MTVn Video Music Awards-palkintogaalassa. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 2005 hirmumyrsky Katrina iski Louisianan New Orleansin rannikolle. Yli 1800 ihmistä kuoli ja viihteen legenda laulajapianisti Fats Domino pelastettiin veden valtaamasta kodistaan New Orleansista. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi, ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Morjes. Irve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Steve Kingin jännityskirja Hohto on ollut menestys niin niteenä kuin elokuvana. Nyt siitä on olemassa myös oopperaversio. Näinä aikoina se rantautuu Pohjoismaihin, tarkemmin kerrottuna Ruotsin Malmöön, missä sitä esitetään englanninkielisenä. Kriitikoiden mukaan Hohto-ooppera kannattaa kyllä kuunnella ja katsoa, vaikka se ei suoranainen mestariteos olekaan. Jännää on tässäkin tapauksessa kohtaus, jossa leffan sankari riehuu kirves kädessä ja sekoilee totaalisesti.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Moi, tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: Uusi nimittäin laulaja Tenho Kevääranta. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
0: Jotta sä ollaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kerrottakoon heti kättelyssä, että sinä olet voittanut loistava tangon tulkkikilpailun ja Rikaryn tangon kruunupääkisan sekä julkaisut juuri ensimmäisen kappaleen nimeltään Unta vaan. Kerro ensin hieman taustaa, eli miten tulit lähteneeksi musiikin pariin?
1: No musiikin pariin on tullut lähettyä, onhan se aina pienestä pojasta asti ollut mukana ja soiteltu kitaraa niin, mutta tälläin jos voi sanoa ammattimaisesti, niin onko paha sanoa, että ihan terapiamuodossa, että se on tunteiden ilmaisuva ja se on ollut tosi tärkeä aihe tässä viime vuosina.
0: Nuoresta iästäsi huolimatta sä oot vanhan liiton mies, eli laulat perinteistä iskemää ja tanssimusiikkia.
1: Kyllä. Se on se oma vahvuus ja minkälaisesta musiikista tykkää.
0: No miten sä päädyit tuohon Loistava tangon tulkkikilpailuun?
1: Loistava tangon tulkkikilpailuun, mä muistan, se oli ihan uusi kilpailu ja se taisi tulla, olihan siis seurannut muutenkin Loistava laulaja kilpailua ja niin poispäin, mutta se taisi tulla ihan tuolla Facebookissa ilmoitus, että on myös tämmöinen kilpailu olemassa ja huomasin, että siellä tuomaristossa on Kauko Simosta ja Markus Allanistakin oli jotain puhetta ja sitten olihan siellä muitakin ihan ammattiartisteja, mutta kyllä mä sitten heti siihen halusin tarttua, että kaipa tuotakin voisi kokeilla.
0: Niin ja tuo tangon laulaminen, jos mikä se on taitolla, jossa kysytään taitoa ja myös tulkintaa sekä perinnetietoisuutta. Ketkä ovat sun musiikillisia idoleita ja mahdollisia esikuvia?
1: No niitä on aika monta, että mulla on niin laaja musiikkiala ja maku. Että kun on tykännyt kuunnella ihan rockilaulajiakin ja sitten mennään tuonne Joe Longtorne on yksi semmoinen ja onhan siellä sitten ihan Kauko Simonen ja Taisto Tammi ja on paljon, tosi monta hyvää. Että ei voi sanoa, että olisi vaan yksi.
0: Niin, Tenho Kevääranta, sä oot saanut lentävän lähdön suuren yleisön tietoisuuteen myös levytysrintamalla, niin mitenkäs tämä Unta vaan tuli sun levytettäväksi?
1: Unta vaan tuli soitin Robin Bergille ja kyselin vähän häneltä, että olisiko siellä mitään laulua mulle. Ja siinä hetken aikaa katteltiin ja Robini lähetteli mulle erilaisia lauluja. Ja jotenkin sitten tuohon lauluun mä vaan pysähdyin, että se on tämä on se. Ja tällä lähdetään liikenteeseen.
0: Niin, tämä Unta vaan ei ole kuitenkaan tango, mutta sopii vauhdikkaaseen pukkiin tanssilavoille.
1: No joo, mä ajattelin, että ensimmäinen single ja näin, että vaikka tykkääkin tangoa laulaa ja valssia ja tämmöistä, mutta mä ajattelin, että kyllä sen pitää olla niinku reipasta musiikkia ja mukaansa ottavaa ja uskon vahvasti, että Unta vaan on juuri se biisi.
0: Tuossa levynteossa on ollut mukana todella kova Ville Pallinin johtama tiimi. Ketäs kaikkea sieltä löytyy?
1: No sieltä löytyy joo Robin Berg ja Ville Pallin oli sovittajana siinä ja miksas ja myös laulun tausta ääniä sinne ja sieltä löytyy sitten KK Studio, Kyösti Kevääranta, tosi tärkeä apu. Ja Raija Mäntyniemi on stemmoissa ja Juha Mäntyniemi on sitten suunnitellut näitä stemmoja tähän lauluun.
0: Ja myös toinen nouseva iskemälaulaja Oskar Lehtinen näkyy olevan noissa kriittisissä mukaan.
1: Ja ettei muisteta, hyvä Pentti, Oskar Lehtinen, eli Oskar Lehtisen kotistudiossa saatiin äänitettyä nämä raidat ja sitten siellä myös on Jokke Perikangas, saksofonisti. Siinä on kaiken näköistä, että meinaa jopa unohtua näitä nimiä, mutta siinä on paljon ihmisiä ollut mukana. Kiitos kaikille.
0: Niin aikamoinen tämmöinen Dream Team unelma kokoonpano kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä, että ilman näitä ihmisiä niin ei olisi tätä biisiä. Että se on vaan kylmä totuus, että Oskar Lehtiselle oikeasti tosi iso kiitos.
0: No useimmilla musiikintekijöillä on nykyään myös aivan toinen ammatti, kun keikat ajoittuvat viikonloppuihin. Niin mitä sun keikkojen välillä tapahtuu?
1: No mähän on siis Nokian kaupungin työntekijä, kunnossapitotyöntekijä ja arkisin tehdään ihan 7:30-4 töitä. Ja keikkoja jos tulee ja ollaan saatu myytyä niitä, niin sitten ollaan sovittu työpaikan kanssa vaan, että aikaisemmin, että tuolloin on sitten muuta tehtävää ja ollaan saatu sovittua ihan mukavasti nämä asiat.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotetaan menestystä sun musiikkiuralle, laulaja Tenho Kevääranta. Kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusen viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maalitykki Haaland leikkautti pitkät hiuksensa ja sen uskotaan tuovan huonoa onnea. Manchester City on hukassa, jos Haaland ei taituroi maaleja aiempien vuosien tapaan. Huono uutinen on sekin, että Manchester Cityn kannattajat on valittu Englannin valioliigan huonotapaisimmiksi. Katsomassa tapellaan, huudellaan rasistisia herjoja ja ei noudateta järjestyssääntöjä. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska Manchester on työläiskaupunki, jossa on runsaasti työttömyyttä. Futis ja bubit ovat merkittäviä henkireikiä. Kaupunki jakaantuu Tampereen tavoin kahden kuuluisan seuran kannattajiin eli City ja United. Niiden fanit ovat nahistelleet vuosikymmeniä. Nyt Cityn kannattajat nahistelevat myös vierailevien joukkueiden fanien kanssa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manserakin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Niko Saloheimo.
1: Kiitoksia ja kiva olla jälleen tässä haastattelupenkissä, vaikka ei nyt penkillä ihan istuta.
0: Sinä olet tästä Energiayhtyeestä.
1: Kyllä vain. Elikkä Energiayhtyeestä olen laulaja ja kosketin soittaja.
0: Onko tämä nyt ensimmäinen kerta täällä Lavatanssifestareilla?
1: No tossa just muisteltiin matkalla, niin me ollaan kerran oltu aikaisemmin, oltiin tuon Roivaasakin Teemun kanssa 5 vuotta sitten täällä festareilla ja Energian kanssa nyt sitten ihan ekaa kertaa.
0: Täällä on semmoinen erikoismahdollisuus ollut justiinsa, josta bändit on tykännyt tästä vaihtoehdosta, että pääsee vähän niin kuin toistensa kanssa täällä jutusteleen, eikä tarvitse lähteä välttämättä tien päälle heti suoraan.
1: Joo, tää on ihan mahtava paikka, pääsee näkemään kollegoita ja vaihtaa kuulumisia. Täällä on just pitkältä ajalta vanhoja tuttuja, niin tosi kiva nähdä ja Osan kanssa on soiteltu ties missä vähän ristiin rastiin aikanaan, niin on muistoja ja sitten paljon tarinoita. Varmaan tuossa illan käymyssä tulee jaettua sitten niitä vielä lisää.
0: Mites, onko musiikkirintamalla jotain uutta?
1: No kyllä on, että julkaistiin uusi kappale, Lattarimusaa. Tämä on meillä tämmöinen ihan uusi päänavaus. Kappale on nimeltään Viet paratiisia. Halutaan sille vähän tuoda sitten esiin uutta soundia meidänkin bändistä. Saatiin siihen tuttuja soittajia mukaan tuomaan väriä, eli biisissä on sitten meidän lisäksi sitten on vähän puhalinsoittimia ja naisvokalisteja ja toivon mukaan semmoinen mukava rytmikäs kappale, mikä sitten jatkossa soi sitten tanssilavoilla ympäri Suomea. Ja tuossa ekassa setissä itse asiassa tänään vedettiin se tuossa ja vaikutti ainakin siltä, että kukaan ei ainakaan kompastunut.
0: No niin. No onko suunnitelmissa albumia tehdä joskus?
1: No kyllä se semmoinen haave ja unelma on ja siitä ollaan tuossa autossakin paljon puhuttu, että ainakin tavoitetaso on, että sitä kohti askel kerrallaan mennään, että saadaan sitten albumikokonaisuus valmiiksi. Tällä hetkellä tehdään sinkkuja, mutta tässä monta biisiä on meillä tälläkin hetkellä niin kuin työn alla ja se on pitkä prosessi, että sieltä työpöydältä sitten päätyy aina valmiiksi tuotteeksi, niin täytyy tässä pikkuhiljaa sitä kohti unelmoida ja tehdä töitä.
0: Kyllä vaan. Sulla on varmaan terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No kyllä, oikein ihanaa alkavaa syksyä kaikille ja nautitaan näistä kauniista syyskeleistä ja pimenevistä illoista ja näissä oma fiilis. Mä itse ainakin olen semmoinen loppukesän fiilistelijä, tykkään paljon fiilistellä Suomen luonnossa ja jotenkin siinä on semmoinen kiva rauha, kun alkaa syksy ja syksyn kuvet lähestymään. Että oikein mukavaa tätä aikaa meille kaikille.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kymmenistä elokuvarooleista tunnettu ranskalainen näyttelijä Isabelle Huppert on valittu Cinématique François-instituutin johtajaksi. Pesti on 3-vuotinen ja siitä teki päätöksen laitoksen johtokunta. Huppert seuraa tehtävässä elokuvaohjaaja Costas Gavrasia. Huppert aikoo laittaa tuulemaan ja saada ranskalaisille elokuville muun muassa lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Hänet muistetaan esimerkiksi filmeistä Portti ikuisuuteen ja Pitsin nypläjä.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä ja mä tapasin Jussi Syreen Bluegrass-festareilla ihanan orkesterin. Minä vielä lunttaan, tää on South Newland Strings ja esitelkääs nyt itsen ensin tähän radiomusan kuuntelijoille, ketä tässä mun kanssa on.
1: No mä oon Melinda Lönnberg Syreen.
2: Mä oon Tomi Syreen.
3: Ja mä oon Arne Syreen Lönnberg.
0: Eli täällä on Syreenin perhettä. Eli siinä on Jussi Syreenin pojat ja miniä, eikö vaan?
1: Kyllä, juuri näin. Mä yleensä sanoin, että 2,5 Syreeniä.
0: No niinpä. Teillä on aivan ihana bändi, kun teitä siellä festareilla kuuntelin. Ja yleensä ei kyllä kuule hirveästi naislauleja tai naismuusikoita bluegrass-bändissä ainakaan Suomessa. Ootko ainoa vai tiedätkö muita?
1: Mä en suoranaisesti tiedä muita. Tää on vähän koomista, koska kyllä, ei yleensä ole naisia lavalla. Nytkin me ollaan ainut naisjohteinen tai naisjohteisbändi tällä festarilla. Et harvemmin. Ja mä oon myös niinku biisin kirjoittaja. Että mä kirjoitan näille herroille ja he laulaa todella ihanasti ja vetää aivan mahtavia sooloja. Että mä oon nyt tämmönen draivaaja tässä. Et se on, ei ole yleistä. Mä tykkään tästä musassa, niin miksei. Et Amerikoissa on paljon enemmän naisia lavalla. Todella tunnettuja, niin kuin Sierra Ferrelli ja Molly Tutlet ja muut. Mutta täällä ei vielä. Niin mä toivon, että tulisi nyt vähän enemmänkin tähän roots-musan puolen naisia. Vähän enemmän esiin mediassakin. Niin. Miksi mä en sitten itse... No jos... I just have to do it.
0: Yes. Kuinka te olette laittanut tämän bändin aikanaan kasaan ja kauan te olette ollut kasassa?
3: No, me aloitettiin silleen, että oltiin... Suurin piirtein vähän reilu 2 vuotta sitten täällä. Ensin oli tarkoitus, että minä ja Melinda esitettäisiin pari kappaletta isäni häissä. Ja sitten Aatami tietysti tuli pikkuvelinen mukaan automatkalla tänne päin. Ja sovittiin, että hän soittaisi sitten kitaraa. Hän suostui siihen, että tulee soittaa kitaraa. Mulla oli viulu. Ja treenattiin yksi ilta biisejä ja esitettiin ne ja hyvin meni. Ja sovittiin, että jatketaan tätä musiikkitouhua tässä, kun se sattui sujumaan niin mukavasti.
0: Kauas siitä on aikaa? Kuinka kauan te olet ollut?
3: Se on ollut 2024 kevättä. Vähän yli 2 vuotta ollaan nyt.
0: Niin ja näin loistavaa jo musaa teillä. Ja tosi paljon niin kuin omia biisejä ja hienoa, mahtavaa. Ja teillä on levykin tulossa syksyllä.
1: Joo, siitä mä voin puhua nyt vähän.
0: Joo.
1: Meillä on levi tulossa ja meillä on somet pystyssä, meillä on verkkosivu. Niin ihan tulossa ja se on Svenska Kulturfondenin tukemana ja Amos Andersson-fondenin tukema tämä levi. Ja mikä se kolmas oli?
3: Kaarispuujus Parbankstiftelse, eli Karjaapohja säästöpankkisäätiö.
1: Joo, se on tarkkaa, että nämä sanotaan, koska harvemmin niin kuin tiedän, että niin kuin Roots-musayhtiöt saa tämmöisiä tukia, niin me ollaan todella onnekkaassa asemassa, että saatiin sieltä. Me ollaan tosi kiitollisia. Me halutaan tehdä tämmöistä luovaa oikeeta One Mic -äänityksellä koko levy nimittäin. Se on se idea, että monet ei enää tee sillä old school -stylella.
0: No ei kyllä tee, mutta Jussi tekee vielä teidän lisäksi. Joo. Se on muuten hauska kuulla, Aatami, että sulla on aika samantyylinen laulutyyli kuin iskälläs.
2: Se on kyllä, me ollaan sukua. Niin. Se siitä sitten tulee. Yritän olla tälle niin kuin bluegrass-genrelle uskollinen ja sieltä ne tulee ne inspiraatiot ja se soundi.
0: Jees, sulla on kyllä hyvin tommonen bluegrass-soundi, niin kuin isälläskin. Ja hieno katsoa sitä sun laulua, kun tuossa, kun itsekin laulaja, niin se on ihana, kun ei avaa sitä suuta, se soundi tulee, soi niin kuin täällä pääresonanssissa niin kuin pitääkin.
2: Kyllä, se kuuluu asiaan, että suu ei aukea, se tulee sieltä.
0: Niin, ja silloin se oikeasti kuuluisi laulaa muutakin, että voisi ottaa oppia, tulla katsomaan bluegrass-laulajia, monet muutkin laulajat. Mitäs teillä nyt on, sitten onko teillä tulossa kauheasti keikkaa nyt, ootteko suunnittelemassa esimerkiksi jotain levyjulkkarikiertuetta?
1: Kyllä, se on kyllä suunnitteilla. Et nyt vedetään ekan levy sisään ja sitten pidetään releaseit siellä Raaseporissa, kun Karjaa täyttää 700 vuotta. Ja siellähän on iso rootskene ollut aikaisemmin, niin me halutaan tuoda sitä takaisin Karjaalle. Ja releaseit siellä ja sitten toivotaan, että päästään ihan ympäri Suomea soittamaan ja jopa Ruottiin ja sitten Saksaan ja kaikkialle. Että kyllä me sitten painetaan sitä keikkaa, että bukatkaa vaan, että kyllä me tullaan mielellään soittamaan. Se on ihan meidän juttu.
0: Ja kyllä suosittelen kaikki, että tulkaa käykääs kuuntelemassa. Ja tää on niin ilosta ja ihanaa musiikkia. Teillä on suoraan sanoen tosi hienoja biisejä. Haluatteko te vielä sanoa jotain tähän loppuun?
1: Mä voin sanoa yhden asian. Tästä laulujutusta. Monet ajattelee, että naiset laulaa aina hennosti ja sellainen, niin saa varautua siihen, että mä oon sitten vähän vahvempi, äänisempi, niin kuin sä varmaan kuulit myöskin. Kyllä. Ei ole aina sitä belttaamista, mutta se on niin hauskaa sekin. Ja se on kiva, kun Aatami laulaa sen tyylille, mä laulaan mun tyylille ja Aari sit ihan omalla tyylillään, niin me saadaan tämmönen tosi orgaaninen tuntuma tähän, että tulee kolme eri ääntä ja tuo paljon elämää siihen niin kuin niihin meidän biiseihin. Siksi on hauskaa myös kirjoittaa meille, että saa eri fiiliksiä mukaan.
0: Tämä on hyvä homma. Mutta hei, lähdetään ottaa kahvia ja kiitos kun sain teitä haastatella.
1: Kiitos tosi paljon, tämä oli kiva.
3: Kiitoksia.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manseraketin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina, kun kukon sisäinen kello hajosi. Olemme pian 30 vuotta vaimoni kanssa viettäneet talvet Sri Lankassa avustustehtävissä. Autamme köyhiä lapsia pääsemään kouluun ja rakentaneet muun muassa vammaisten koulutuskeskuksen. Asumme köyhän kylän vierellä ja paikallisittain naapurillamme on aidan takana pieni kanatarha. Isälläni oli tapana huomauttaa, että kahta kanaa vähempää ei kannata pitää. Ja siellä oli tietenkin mukana kukko. Ei taida kaupunkilapset tietää, miksi kanatarhassa pitää olla aina kukko. Poikani oli ladannut kännykkääni joitakin eläimellisiä hälytysjääniä mukana reipasta kukon kiekuntaa. Ajattelemattomuuttani laitoin sen kännykkääni tekstiviestin hälytysääneksi. Eräänä aamuna se jäi kerran yöksi ulos terassille. Aamujen tunteena joku lähetti minulle tekstiviestin, jolloin viidakon hiljaisuuden rikkoi kailottava suomalainen maatiaskukon riemukas kiekunta. Hälytyksen myötä sitä säästi terisvän pöydän ääni. Naapurin kukko oli ollut koko kylän arvostama herätyskello. Se kiekui kello 4 aamulla 4 kertaa, 5:ltä 5 kertaa ja 6:ltä 6 kertaa. Sitten se kävi huolehtimassa kanoista ja nukahti sen jälkeen orrelleen. Se oli jo seniori-iässä, mutta hoiti työnsä, kanat munivat. Kaikki hyvin kanatarhassa, kunnes aidan takaa kuului tämä kilpailevan kukon kiekunta. Kukon reviirille tunkeutuminen sai sen poistolaltaan. Se sekosi täysin. Ainakin sen sisäinen kello sekosi. Se aloitti kiekumisensa ja 1-2 aikaa yöllä huuteli holtittomasti ja herätti koko kylän väen. Tätä menoa kesti viikon, sitten kyläläiset univelan näännyttäminä saivat kukosta tarpeekseen. Eikä tässä vielä kaikki. Kanat puolesta lopettivat mielenosoituksellisesti munimisen. Kyläläiset ostivat uuden vetreän kukon nuoren Adoniksen. Kanat aloittivat jälleen munimisen. Innossaan parhaat pyöräyttivät kaksikin munaa vuorokaudessa. Elämä palasi ennalleen viidakkokylään. Minä vain tunnen edelleenkin syyllisyyttä ja harmittaa, kun tämä uusi kukko kiekuu 5:ltä 6 kertaa ja 6:ltä 5 kertaa. Eli oli se vanha kukko sentään hyvä kukko, täsmällinenkin.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Oikein hyvää elokuista lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studio isännöi Teräväisen Pena ja tanssilta alkaa elokuun loppupuolen Tätä Suomi tanssii -listalla. Aluksi soitetaan kappale nimeltään Olen yksin, jonka esittävät Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen. 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappalehan on alkujaan Eero Raittisen vuonna 1969 levyttämä suomennos englantilaista biisistä Let Your Heartaches Begin, jonka ensin esitti Long John Baldry. Kappaleen sävelsivät Tony McAuli ja John McLeod. Ja sanat teki nimimerkki Lehmus ja sovituksen tällä kertaa Mikko Huhtanen. Tämä on numero 30.

Suomalainen supertähti, kaikkien aikojen matsomies ja diskon Grand Old Man Frederick jatkaa keikkailua, mutta on uhannut, että tämän kesän uudet levytykset ovat hänen viimeisensä. Saapa nähdä, miten käy, sillä vastaanotto tanssikansan ja tanssillistalaatioiden keskuudessa on edelleen kovaa luokkaa. Sut kämpille skannan, se on hänen omaa käsialansa, eli sävelyssä sanottu Silkka Sysimetsä, eli Frederick, ja tässäkin sovittajana Petri Kokko, tämä oli numero 29. Ja sitten vuorossa kiinnostava uusi tulokas näissä kuvioissa, nimittäin artisti nimellä Sam I esiintyvä lauluntekijä Harri Huotari. Ja tämän nurmijärveläisen biisin tekijän juuret ovat Kuhmossa ja hän kertoo, että tarkoitettu on raikas kotimainen latinopop-kappale, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja kesäiset kitarasoundit. Kappale kertoo rakastumisesta, siitä tunteesta, joka kuuluu oleellisesti kesään. Ja se vie kuulijan niin rantapäivään, kesäiselle automatkalle, kuuman lämpimään kesäyöhön tai laiturille aurinkolaskua katselle. Tässä Sam I, uusi tulokas, numero 28, tarkoitettu.

Siinä liikuttiin aurinkovoimalla asialla Visa ja valoilmiö, eli Visa Luttinen on saanut tanssilistalle useita kappaleita viime aikoina ja tässä oli päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto Lauri Hämäläinen ja kappalehan on edelleen ajankohtainen, kun näihinkin aikoihin liikutaan aurinkovoimalla, ainakin sähköautoissa. Tämä oli numero 27. Ja sitten vuorossa uusi tulokas. Nokialainen laulaja Tenho Kemäranta oli mukana viime syyskuussa Musagaalassa komediateatterissa. Hän on loistava laulaja, kilpailun loistava tangon tulkki vuosimallia 26. Ensilevytys on nimeltään Unta vaan, jonka sävelä sanat ovat Robin Bärin käsialaa ja sovituksen teki Ville Palin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemeä ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva ja levyttävä artisti. Eli nyt kuullaan tanssiparketille sopiva iskemä, joka rytmi toimii erityisesti bugissa. Tässä Tenho Kevääranta, uusi tulokas numero 26, Unta vaan.

Laulava apteekkari, monitoimimies Anne Leino on ahkera levyttäjä. Tuo kappale nimeltään on tärkeämpää tunne sydämessä ja tällä kertaa sijoitus 25. Sävellys Reijo Määttä, sanat Päivi Jalo ja tuotanto Rami Hännisen. Ja hiljattain tuolta Jannelta ilmestyi kansainväliselle markkinoille suunnattu kolmas Love Stories-albumi, mutta Janne tekee siis myös suomalaisia makuun iskevää mukansa tempaavaa tanssimusiikkia. Ja sitten viihteen veteraaniosastoa edustaa Arja Havakka. Foxi kantaa on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen, sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuotti laulaja itsekin Pauli Haapalainen. Tässä Arja Havakka, Foxi kantaa numero 24.

Tätä Suomi tanssiilista vanhin kappale on tällä kertaa Matin ja Tepon My Love, jolla on yli 40 viikkoa plakkarissa. Ja kappalehan on kokonaan Ruohosten käsialaa. Matti sävelsi, laulun tekstitti Teppo Ruohonen ja hänen poikansa Santeri, ja Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastaa sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Sijoitus tällä kertaa numero 23. Ja sitten vuorossa niin ikään pitkäaikainen listahitti nimeltään Pitkä katse, jonka laulaa hämeenlinnalainen Pitkänlinnan beat-muusikko Pekka Tiilikainen. Tämä on Raimo Mattilan kappale, jonka on sovittanut studioorkesterijohtaja Janne Saksa. Tässä siis Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studioorkesteri Pitkä katse numero 22.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Siinä lauloi Lare Siltala Ässät-yhtyeen keulilla. Ässät on toiminut lähes 50 vuotta ja tuo kappale Hyvä, paras, parempi, se on ylistys pitkälle parisuhteelle. Tälläkin kertaa sijoitus 21. Sävelijä sovitus Petri Kokko ja sanat teki Kari Tyni. Ja sitten vuorossa uutta musiikkia Reetulta, eli Ilkka Sysimetsä alias Frederikon vuorossa. Radiosoittoon on jo laajalti noussut Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 81 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri. Ja tässä ääneen pääsee myös naislaulaja, jonka nimeä emme pystyneet vielä saamaan selville. Ja sovitus tässäkin on, kuinka ollakaan, Petri Kokon käsialaa. Frederik, uusi tulokas numero 20, Villi Tiikeri.

Villitiikerin jälkeen ääneen pääsi Gepardin keulahaamu Visa Luttinen valoilmiöbändinsä kanssa. Kappale oli nimeltään Kipinä, jolla on listaviikkoja ja yli puoli vuotta plakkarissa. Ja kappaleessaan soittaa jo tuossa bändissä muun muassa Mikko Taipale, Pasi Kallio ja muutamia muitakin tuttuja nimiä. Tämä oli siis numero 19. Ja laulaja Kari Vepsä aloitti uransa jo 1960-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on nyt tehty uusi versio. Tämä tietotekniikan opettajana aikoinaan toiminut Kari Vepsä on nykyään myös arvostettu hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Ja Onnenmaan uuden version on sovittanut, kuinka ollakaan, Petri Kokko. Tämä numero 18.

Tanssirintamalla kovassa nousussa oleva Vili Mustalampi esitti kappaleen nimeltään Hekuma, tällä kertaa numero 17. Vili Mustalampia on luonnehdittu suomenkielisen latinopopin lähettiläksi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Ja suomeksi laulutussa kappaleessa kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengenkin tarttuvia tahteja. Ja Vilin viisimiehen bändi on uudella pala Havanna-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälkihän on komia. Ja Focusrite oli tämä Hekuma. Ja sitten lähestytäänkin tanssilistan puoliväliä. Raahelainen laulaja sarjan tulkitsee laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin joe tulvimaan itke. Ja ensi esityshän ilmestyi 70 vuotta sitten Harmony Sistersien Maire Ojosen laulamana. Ja sovituksen tähänkin on tehnyt tällä kertaa Janne Hyöty. Tämä on numero 16 sarjan Joet tulvimaan itke.

Tervetuloa Radio Musan lauantai taas siihen toiselle tunnille. Nimittäin vuorossa on tanssilistan top 15 ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Sympaattinen tangoprinssi, iskemälaulaja Leif Lindeman on levyttänyt kappaleen Vuodet elämää on, jonka monet muistavat Reijo Taipaleen repertuaarista. Kisses Sweeter Than Wine-klassikko on sanotuksen laativeksi salmi ja todella hienon lauluyhtiösovituksen, kukapas muu kuin Petri Kokko. Tässä Leif Lindeman Vuodet elämää on numero 15.

Rautalangasta väännettiin Myrskyluodon Maija asialla Suomen ensimmäinen levymenestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäistä Soundsesta bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman ja puoli vuotta listalla ja tällä kertaa sijoitus 14. Ja sitten nykypoppia laulaa Ami Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Ja nyt hän tulkitsee Elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappaletta oli säveltämässä Osmo Ikonen ja sovituksen teki Janne Hyöt. Ja tämä kappale on TV-ohjelman Tähdet, tähdet, satoa. Ami Aspelund, Eteen ja ylös, numero 13.

setas. Varsin kansainvälistä meininkiä oli tässä kappaleessa havaittavissa asialla. Kurre alias Kurt Wesselund omalla sävellyksellään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto on Petri Somerin. Ja kappaleen musiikkivideo kuvattiin Las Vegasin autiomaa-olosuhteissa. Tällä kertaa tämä oli numero 12. Sitten vuorossa odotettu uutuus. Nimittäin Suomessa vain muutama artisti on myynyt 1,5 miljoonaa albumia, siis pitkä soittoa. Nämä ovat tarkistettujen tietoon mukaan vain Eppu Normaali, Matti ja Teppo sekä Souvarit, jonka toimiston seinät ovat olleet jo kauan täynnä kulta- ja platinalevyjä. Ja Souvareillahan on vannoituneita faneja, jotka ovat ostaneet kaiken, missä lukee Souvarit. Ja laulaja Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Nyt myös tanssilistalle noussut Souvareiden uusi levytys Untako vain, jonka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Tässä siis uusi tulokas numero 11, Lasse Hoikka ja Souvarit, Untako vain.

Tämä oli siis tuhat merkitystä asialla kätkät, eli Virpi ja Katja Kätkä. Sävellys oli Juha Avokedon ja Virpi Kätkän käsiellä ja sanat teki Tommi Kalen, jossa sovituksen Antti Turpinen, joka on vastannut monesta kätkät hitistä. Tämä oli numero 10. Sitten vuorossa laulaja Helmi, joka on ollut julkisuudessa paljon muillakin kuin musiikillisilla ansioilla. Yhteinen sydän on kesäinen energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Ja tämän takaa löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen. Ja molemmat sävelsivät, sanat teki sitten Riku Rantanen ja sovituksen Petri Kokko. Tämä on tälläkin kertaa numero 9, Helmi, yhteinen sydän.

Tanssilista numero 8 tällä kertaa Oman kylän mies, ja se kylä on Mäntyharju ja mies on Kake Randelin. Kappale on pitkään odotettu Kakeen uusi hitti, sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki sitten Aki Enqvist. Ja Oman kylän mies tällä kertaa numero 8. Sitten tanssiparketeille purevaa, tarttuvaa melodia ja modernia soundia. Benjamin Enroth, tango-laulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016. Hän oli silloin muuten yleisön suosikki tango-kuninkaaksi. Kyseessä on puoli vuotta listalla jo viihtynyt Benkun oma ensimmäinen biisi, Aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Tämä on tälläkin kertaa numero 7.

Viimeistä päivää bailattiin kyläbaarien tunnelmassa. Tangokuningas Teemu Roivainen tulkitsi tuota kappaletta, jonka hän oli tehnyt aisopärinsä Leevi Laurin kanssa, ja yhteistyössä myös tuottaja Väinö Vallenius. Tämä oli tällä kertaa numero 6, ja ahkerasti keikkaileva Teemuhan täytti tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Sitten vuorossa Mikko Mäkeläinen ja rikas poikamies. Hän on kyllä ukkomies, tukevasti naimissa, 3 tyttären isä, mutta sanotuksen tekivätkin Annika Aakkola ja Tiina Heikka. Ja sävellys on Mikko Mäkeläisen, joka hyvin tässä astuu myös poikamiehen saappaisiin tulkitsemaan tuota poikamiehen elämää. Hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia. Tällä kertaa numero 5, Mikko Mäkeläinen, rikas poikamies.

Tuossa kappalassa oli kuninkaallinen kosketus, nimittäin asialla oli tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tango kuningatar Saija Tuupanen, jolle hitin sitten kun sävelsi tamperelainen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tällä kertaa sijoitus oli numero 4. Ja pronssia ottaa toinen tango kuninkaallinen, nimittäin Tommi Soidinmäki, ja kappale nimeltään Tanhuttaa. Se on aikamoinen bilehitti ollut tänä kesänä, ja sitä voisi kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja tanhuttaa, ja taustalta löytyvät Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi. Näistä Anton Ruusunen teki tuon tekstityksen. Tässä siis Tommi Soidinmäki ottaa pronssia kappaleella Tanhuttaa.

Vuoden ehkä kovin tanssihitti Lululai tällä kertaa numero 2, eli hopea tuli tällä listalla. Ja kappale on pitänyt pintansa viikosta toiseen, ja tuon kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja ennen kuin siirrytään lista ykkösen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat nimittäin Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen, Tyhjää sydän lyö. Pekka Vaattovaara, Sun äänes mua kaipaa. Katja Lukinilla olema Aamulla ilta vierellään, sitten Ilja Jokisen huumorikappale Ota ohvi ja Anna Ulpposella olema Näistä selvitään ja lista ulkopuolelle, kuten myös Kaija Pohjolan pitkäaikainen lista heitti Viesti. Ja sitten kerrottakoon myös nuo listalle uudet tulokkaat, nimittäin numero 28 Sam Ai Tarkoitettu, numero 26 Tenho Keväänranta Unta vaan, numero 20 on Frederik ja Villi Tiikeri. Sitten numero 18, Onnemaa, kappaleen uusi versio, asialla Kari Vepsä totta kai. Numero 15 on Leif Lindeman ja Vuodet elämää on. Ja nopein uusi tulokas, Lasse Hoikka ja Souvarit, Unta kovain, suoraan sijalle 11. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen. Sehän on Alvari Tuohitorve yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tämänkin slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja Petri Kokko on tämän listan kingi, joka on ollut tekemässä peräti 7 kappaletta, ja tuo taitaa olla kaikkien aikojen ennätys tällä listalla, jota on pyöritetty muuten 40 vuotta. Lista alkoi vuonna 1986, eli juhlavuotta vietetään näinä aikoina. Tässä siis lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Morjes! Tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Moro moro. Se on Aaltosen Jussi, mustat enkelit orkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulajatyössä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.
1: On Raimolla Raina Heiti.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 30. elokuuta nimipäivänsä viettävät Emeli, Emil ja Eemi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tere! Tässä on Herna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa. Niin.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Itsesi osui minun, niin kuin tappavat luodit Kennedyin. Tiesin ohi tää on, ja paikan maitojunasta varata sain. Nyt rännessä ajelen luistelen.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.